0: ara mo mo ko so ri pe won mo eyan kan to ko yi wo ye kin mo eyan kan si kin tabi kin mu call kan si sugbon mo fe sare de ka polowo oja kin polowo bi n ba polowo bi n ba daride a fenu e ko bi kan to ra won eyan to ti sota ta mo mu gboloko kan ijeji boy merin la mu gbo le nkan na yi number teyin na fi li sota te ba ni te fe sota te fe ka won eyan gba yin moran lori e 0916159 1011. Won ta ba ti rira to tojo meta eku ati la kira eni ya mommy peter lori eto yi o tojo meta ti ati gburo won e ba ngbo wa lale yi abo gbagbe yin o aran ti yin daada tora awon lolufe eto yi ti ajo bere eto yi daada ni mommy peter gbogbo peter ba wa olohun anu olohun a ma ba yin be o okan mi kan yin lale na ni mo ni tojo meta ta gburo iya peter mommy peter e seun e ja lo ko lo ta ba de eto to ma te waju e ma yi ti sun o orun buruko ni kun wa mo nbo
1: feel like sibe mai kuro diamond 88.7 fm